slabija kiša od četvrtka, stabilnije za sada, kažu tako prognoza, ako bude promjena nekih javljamo. E, fudbalska euforija trese planetu, ne znam da li uspevate da propratite sve utakmice ljubitelji fudbala, sigurno ste bar jednom čuli priču da 9 mjeseci nakon tih velikih utakmica pobjeda u zemljama širom svijeta nastane pravi baby boom. Da li je to zaista istina ili se samo tako priča, da li golovi na terenu stvarno znače i kasnije već nakon 9 mjeseci punija porodilišta. Kako kažu, ova teorija zvuči potpuno negdje logično. Narod proslavlja titulu na ulicama, dobro raspoloženje se preseli svuda, da tako kažemo, i onda se napravi taj baby boom. Međutim, sad se uključuju tu i naučnici. Tako je. Nemački naučnici se uključili, pošto su oni negdje prozvani, ne znam koje, 2006. koje još godine su uzeli neke titule, ne znam, ne zamerite. Evo, kolega kaže dobro. Nemački naučnici koji su detaljno to proučavali, češljali, da kažem, podatke nakon njihovih titula prvaka svijeta, otkrili su da je ovo čista urbana legenda. Kako? Statistika iz bolnica i matičnih službi je pokazala potpuno prosječan broj rođenih beba 9 mjeseci nakon slavlja. Da stvar bude još zanimljivija, istraživači su tada kontaktirali čak i proizvođače testova za trudnoću, koji su potvrdili da je prodaja u tim slavljeničkim mjesecima bila čak i ispod proseka. Izgleda ludo slavlje, skakanje, navijanje, sve to što prati tu euforiju, fudbalsku groznicu, ipak potroše svoju energiju, dakle, navijača, pa od fudbalskog baby booma na kraju ostanu samo dobre priče, eto, na primjer, za nas. Uspori, dečače! Au, kakva stvar! Meni je već ovo hit leta, ne znam, vama javite, ako smijem ja da pričam ovo šta se meni najviše sviđa, jel? Svim što ne znam, Nadija Devito, spori dečače, dobar dan.